0: Issellem l-ismija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Marċ tal-lum meħud minn CD modi għalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar jismu Il-Landir. Miktub Mr. Mast Richard Buġeja. Iddo il-banda Santa Maria ta' Dingli.

0: wasal il-ħin għal-qari tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo, arċipriet tal-parroċċa tax-Xara f'Għawdex.
1: Qari mill-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm. Isofri ħafna mixjuh mill-qassisin il-kbar, mill-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u bedaw jilumu u jgħid: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesù daru qal lil Pietru: Itlaq minn quddiemi ja xitan, int fixkil għalija. M'intix tqis il-ħwejjeġ tagħha qed taħsibha ta' bniedem li jent. Imbagħad Ġesù qal lid-dixxiepli tiegħu: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jixħad lilu nnifsu, jarfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlif ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. X'ikun jiswilu l-bniedem jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlif ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex jerġa' jikseb ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu. U mbagħad irott lil kull wieħed skont ma' wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifhir lilek Kristu.
1: L-Evangelista San Matteo qed jagħtina kelmiet li Ġesù jgħid lil min irid jimxi warajh. Impressjonanti kif Ġesù huwa determinat li jmur ibati. Itbagħat jagħti x-xukjana, tħawadna. Min ma jinfixxielx quddiem il-mewt ta' xi ħadd ta' ażiż, mewt sobtu, mewt għal arrieda, mewt ta' xi ħadd kbir, mewt ta' xi ħadd żgħir, mewt ta' xi ħadd fil-bogħod. Inħossu iktar mewt ta' xi ħadd fil-qrib. Min ma jitħawwaġġ, ma jixxukjax ruħu quddiem l-inġustizzji, quddiem it-tbatijiet, fejn għandek dinja, fejn minnu fis-sakra u min mejjet għall-qatra. Hawn nies li għandu bil-ħala u x-xaba u oħrajn m'għandhomx għaxja tal-lejla, ħobżna ta' kuljum. Ġesù jidur lejn Ġerusalemm determinat li jmur, jiġi miċħud, tradut u mislub. U Pietru ħaġa bħal din tħawdu, tant li jipprova jfixkel il-Ġesù u jgħidlu: Ejja nbidlu d-diska, ejja nbidlu r-rotta, ejja nieħdu triq oħra. U Ġesù jgħidlu: Ħallini ħammur hemmhekk, għax hemmhekk inrid nagħmel rieda għall-missier. U jkun sod sansitra jidlu: Tfixkilniex, dbiet minni ja xitan. Imbagħad Ġesù jdur lejn kulħadd u jgħid: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jerfa' salibu. Donnu rid jgħid: Jekk xi ħadd irid isegwini, jimxi warajja, rid jiġħad lilu nnifsu. Tmut ta' kuljum. Xi fisser? Għandi qabti tnejn dik il-kelma, naf li bija se nwaġġal xi ħadd, immuta li għan nifsi ma ngħidiex biex ma nweġġax u ngħix. Jiġħad lilu nnifsu, jitlef ħajtu. Dak il-bniedem li jaf li għandu dritt, jaf fejn għandu jasal, imma jmut b'umiltà, b'sinċerità, anke meta ħadd ieħor jaffeġ fuqu, jagħmel inġustizzja, jagħtih bil-ħarta, ikun weġġu, ikun offendih, araħ jitlob saħansitra l-ladu tiegħu u min jitlef ħajtu dak il-ħin isiba. Kważi kważi ikun irxoxta issa biex fl-eternità ikun iktar faċli. Il-kelma tqanqal u l-eżempju jkaxkar. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jerfa' salibu. Ġesù imur, jitla' Ġerusalemm, jiġi kkundannat, iħad dan is-salib iġorru u fuqu juri l-imħabba tiegħu għalina. Min tilef ħajtu sab il-ħajja u tana l-ħajja. Bħal dik il-qamħa li biex tmut it-taqa' fl-art titħassar. Ma mbagħad tagħti il-frott. Mulej Ġesu, qegħdin naraw kellum mhux biss tgħallimna imma tgħaddi għall-fatti tal-ħajja. Qagħti lilna li ngħixu l-fidi u r-reliġjon tagħna aħna fejn aħna, aħna minn aħna, frabta miegħek anke quddiem is-salib. Għax il-kelma tqanqal u l-eżempju ikaxkar. Kunu mberkin il-mulej iħariskom issa għal dejjem. Amen.

0: questa neggiua la visita a comunità. In Paclocom e le Colnata Sept, se capello che San Paolo, se ne c'è anche un maggio da Parvel, e con Odessa Belmalti, si setta da Selagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlo la art spirituali al Maltin d'Arba Fischar, se preca center, tnei nutmenin, Westmoreland Road, North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da Waranov Senar. Kulħat uwa mistiden. Mirjam Belli, Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni ħodu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11:15 ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Choir Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412-991-325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Western Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kunem mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430 515 116. nar il-ġima 4 ta' settembru hija l-ewwel ġima tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmud Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa mill-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 04-38-026-396. Bħal kull sena, il-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-sitta ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idaqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi l-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom u qabel nibdew sil toħra mir-rumanz Id-Dem li sar sem, nisimgħu fejn wasalna. Karlu baqa' jsegwi lill-missieru u kien jafsew kull moviment tiegħu. Darba f'kesħa u xita mar jistennieh lejn it-tarzna. Meta hemm hu ħareġ f'nofs it-triq biex iwaqfu, Leonardo u rieħ li kien jaf minnu u ħadha miegħu tant li wara li għajjar lil Martu Marija ġew f'lidejn u Karlu spiċċa biex qatlu. Mar lura fil-qasam u fil-għaxija ħasel ħwejġu sew. Jumin wara, il-mara li kellu Leonardo irrapportat li żewġa ma rritornax id-dar. Saret tfittxija bl-riżultat, għalkemm il-pulizija saru jafu li kien ħobb lin-nisa miż-żewġin. Fl-aħħar, l-istess mara ta' Leonardo ħadet it-tralassa mibgħuta minnhom Leonardo stess, tarfu li ċertu Karlu kien tela jfittxu. Iżda qisu li lill-Karlu ma jafu ħadd. Karlu baqa' għaddej bil-ħajja regolari tiegħu, jaħdem kuljum, u dik id-darba f'ġimgħa li kien jiltaqa' mal-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra, qatt ma naqas minnha. Iżda għalkemm ħalla kollox għaddej bi kwietu, u kien dejjem attent tal-kull mossa żejda li seta' jara u li ma kinitx tgħaddi ġurnata waħda li ma kienx jistenna li quddiemu jara l-pulizija. Dik l-ittra li kien ħamijaw u li fuqha kien hemm l-indirizz ta' missieru, tan-naru qerida biex bekk ma jħallix provi jekk din kollha tinstab. Lonq tal-qmis imċappas bid-demm ta' missieru ħbieħ taħt waħda miċ-ċangaturi tal-art tal-kamra tiegħu. L-ittri li kien jibgħat lill-maħbubin tiegħu kien baqa' jikteb fihom l-iktar affarijiet sempliċi li jinsab tajjeb u li jaħdem it-tnejn sal-ħadd. U dan biex jekk xi ħadd ikollu jaqrax fihom qatt ma seta' jsib liċken suspett. Mal-ħaddi ma' sħabu kien kliem mill-inqas u ma' Joel li ma'allem l-istess. Kliem ftit ħlif dak li jkollu bżonn jgħid. It-tama tiegħu kienet biss waħda. Dik li mal-ewwel opportunità jirritorna fartu. Kollox baqa' ħiemet sakemm ma' xart jiem wara xi tfal kienu qegħdin jilabu l-ballun fit-trejqa tat-tarzna u l-ballun tagħhom daħal qalb dak is-saltinjam li kien hemm miġbur fuq xulxin. Tifel minnhom daħal jiġbru u dlunkle ma' dak li der katafru. Kollha biża, dawn it-tfal ġrew lejn l-ewwel assa tal-pulizija fejn jinformawhom bis-sejba tagħhom. Billi kien ħafna ksieħ, il-ġisem ta' Leonardo dam ħafna biex jiddekomponi u kien għalhekk li qatt ħadd ma xamli rwejjaħ. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post fejn wara li qalgħu il-ġisem minn taħt l-injam ħaddu ħlej il-kamra mortwarja għall-awtopsja. Fi ftit ħin identifikawh bħala Leonardo Sant u batu jagħtu l-aħbar lis-seħba tiegħu bis-sejba. Din xejn ma ħaddi ta' tajjeb din l-aħbar u dlonk bdiet tagħmel ix-xenati iżda l-pulizija baqgħu ħiemda sakemm ikunu jistgħu jkunu jafu l-mottiv tal-qtil. Sal-għada, il-pulizija kellhom ir-riżultat tal-awtopsja li konkludiet li l-mewt kienet ikkaġunata minn daqqiet fir-ras bl-istess sinjam li nstab fil-post. Malajr, il-pulizija sejħu laqa u dak li kien qiegħed imexxi l-każ wasal għall-konklużjoni li minn qatel li Leonardo ma marx fil-post biex joqtol għax miegħu ma ħa l-ebda arma iżda uża dak li sab dak il-ħin. Biċċanjama milli kienem. Dan qalu kolli xaktarx Leonardo kellu argument mal-qattilu ġew fridejn, fejn l-argument eskala u spiċċa f'delitt. Imbagħad rridu jkunu jafu l-ħin li fih inqatel, u hawn malajr waslu biex saru jafu. Dan billi fil-basket li kellu miegħu Leonardo sabu li kell, u dan wara li l-argument sar qabel daħal għax-xogħol. X'aktarx minn xi kollega tiegħu jew inkella minn xi ħadd li kien jaf bil-movimenti tiegħu u qatt jistenni hemm. Hawn il-pulizija kellhom f'idejhom biex ċoħra mill-kobba. Iżda xorta kienu ferm il-bot minn dak li seta' jwassalhom li jsolvu l-każ? Imbagħad, gruppi żgħar ta' pulizija bdew joqogħdu fiċ-ċentri tal-belt u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u b'ritratt ta' Leonardo f'idejhom kienu jwaqfu n-nies u jistaqsuhom jekk kienu x'jafuh. Bittir li jiġbru iktar informazzjoni. Dew ukoll jistaqsu lin-nies għal xi ħadd bil-sem ta' Karlu minn Malta, jekk kienu x'jafuh jew inkella fejn kien jaħdem. Għall-ewwel il-pulizija ftit li xejn jibdew jiġbru tarif, iżda mbagħad wieħed minnhom ħareġ bil-ħsieb illi jibdew iduru l-fabbriki ħwienet tax-xorb u l-lukandi tal-viċinanzi li kienu jħaddmu magħhom ħafna nies. Il-kliem jgħidu li jiġri bħaċċi rasa. U f'qasir żmien dawn l-ajdut waslu f'idinejn Alessandra, il-ħabiba ta' Karlu. Din kesħet silġ, metodu waħda il-pulizija marru fil-lukanda ta' missiera u staqsew għall-isem ta' Karlu minn Malta. L-aktar meta dew qalulhom li kien is-suspettat u li kien fiqtil ta' persuna. Ma kellix sabar tistenna 5 tiegħim oħra sakemm jasal it-tnejn u tiltaqa' ma' Karlu. U għalhekk dakinhar stess filgħaxija irħitilha lejl qasam tat-toffieħ biex tfittxu. Għalkemm mi fil-qasam ta' Joel kienet marret kemm il-darba ma' missiera, din xej ma kienet ħaġa faċli għalija, kemm ma xal-qasam kien hemm ftit bogħod mhux ħażin, u iktar minn hekk lil Karlu ma kienx taf f'liema kamra kellha tfittxu. Appena waslet, bdiet tarrex ma' kull imkien u tittama li ma tiltaqax ma' ħaddiema oħra sabiex ma tqajjimx suspetti, iżda arrala, għax minn maħżen kbir deru ħerġin tliet ħaddiema li mill-ewwel tefgħu għajnejhom fuqha. Dawn mill-ewwel imxew leha, l-iktar meta raw tfajla u wieħed minnhom dlonk għalilha:
4: Warax, sinjorina sabiħa u l-lejla ġejja magħna l-ikel.
3: Alessandra dbismet, l-iktar biex issir taf fejn il-kamra ta' Karlu, u għalik qaltilhom: Grazzi ħafna diġa kilt ftit jimilu l-tajt maġuvni jaħdemaw, jismu Karlu, u nixtieq inkun naf li mil kamra tiegħu, napprezza jekk tgħinuni. Wieħed minn dawk faqqa daħqa u qal:
4: Wkoll sejra fil-kamra tiegħu, u aħna naħsbuh maxxex lil Karlu. Ej, qatt konna nobsu li għandu tfajla sabiħa bħalek. Isma' minni, sinjorina, tmur xejn dej Karlu u hija magħna, xejn mhu ser jiddispjaċik.
3: Għal dan il-kliem, Alessandra kellha ptit tmur fuqu u tfajjarlu daqqa fuq wiċċu. Iżda żammet ir-rażan u ma writux. Min flok qaltlu: Uwejja, kemm inti nkejjus, għajdli li mill-kamra tiegħu, fittex għajdli għax darba oħra meta nerġa' niġi noqgħod ninkikin, qisha għajdli, forsi xi darba niġi noqgħod ftit ħdejkom ukoll. It-tliet irġiel tbissmu f'daqqa u dak li tkellem l-ewwel darba qal:
4: Iva, tidher int kemm tinsa presta tiġi tqatta' siegħa magħna? Ħaxixa ħażina int, u minn għajnejk tidher. Iżda ejja ħalli ngħidlek li mill-kamra tiegħu, u wara se ngħidlek, qisu li ma tagħmlu storbju żejjed, ftakar sinjorina li aħna hawn ilna bla mara u nitolbok biex ma tqanqlilniex xewqat bla bżonn.
3: Alessandra mxiet erba' passi warajh sakemm dak ipponta sebgħu mill-bogħod lejn waħda mill-kmamar. Hi, femitu blak li mxejn, wara li rringrazzjatu telqet taġġel lejn il-kamra ta' Karlu. Ħabtet il-bib għal darba darbtejn. Il-bib infetaħ. U malli rali l-Alessandra qudiemu, Karlu mexa żewġ passi lura bil-ħażda liha. Dan x'ġara, x'ġabek il-lejl Alessandra? Staqsa kollu mbellaħ Karlu. Xamilt, Karlu, xamilt sabiħ tiegħi. Qaltlu bajnejha jleqgħu bid-dimgħu. Karlu qatal ftit momenti ċass, isu ma kienx qiegħed jifhem x'qaltlu. Imbagħad qalilha: Minix nifhmek Alessandra, għajdli x'ġabek hawn. Dalodu ġew il-pulizija l-lukanda u staqsewna għal Karlu minn Malta. Jekk nafux minn hu jew fejn jaħdem. Qalulna li qegħdin ifittxuk b'rabta maqtil ta' xi ħadd. Komplet. Ix-xenu? Ġew ifittxu lili, mela jinqat til, mela fid-dinja jinbiss hawn jisimni Karlu? Qal kollu roda. Ma nafx, Karlu, ma nafx. Int trid tgħidli x'int jekk intix qattil jew le? Jaqgħu, sibt il-missierek u.
4: Alessandra, f'ġi ħalla l-imbierek u minnu li jien lill-missier ma nniżlux, imma min isser nasal sem. Hu paċenzja bija u għajdli x'ismajt għax minix nifhem, kessaħtni.
3: Reġa' Karlu. Edda ngħidlek, ġew il-pulizija u sejħu lill-papa. L-ewwel ura oħrit ratta raġel b'isem ta' Leonardo u saqsewh jekk jafux. Qalilhom li qatt ma rah jew sema bih, u mbagħad saqsewh jekk jaf b'xi ħadd jismu Karlu. Qalulu li Karlu hu mfittex b'rabta mal-qtil ta' dan Leonardo. Wieġbed fost l-ilfieq it-tfajla. Karlu baqa' ħiemet ħares fajnejha. Imbagħad ħatafa minn spalli għat-tnejn u qal:
4: Alessandra, biex il-pulizija semmew lili, bil-fors li xi ħadd semmini magħhom. Tibżax, jien għandi l-provi li għajer nar ta' tnejn flaxija biex niltaq miegħek, qatt ma noħroġ minn hawn. Hemm differenza kbira minn dak li jaħsbu għal dak li ta' bilħaqqu.
1: Iva, tassew, iżda la darba qegħdin ifittxuk, dawn ħin jew ieħor ma jdumux ma jsibuk. Misser tkun faċli biex tikkonvinċihom li inti innoċenti?
3: l-iktar jikkandom il-profi kontrik. Karlu fetaħ idejh it-tnejn u qal: "Xi profi għandhom? Qalulek li huma żgura li jinħati?" "Le, Karlu, ħadd ma qalli xejn għar li jint tinsab infittex fuq qtil. Jien derli li kelli niġi ngħidlek, ħalli tilħaq tipprepara ruħek. Ma tafx, forsi tilħaq tkellem lill-imgħallem u tgħidlu biex jekk jiġu l-pulizija jgħidilhom li jint qatt ma toħroġ minn hawn."
4: "Ejja noħorġu nagħmlu mixi, Alessandra. Qed inħossni nifqa' hawn ġewwa."
3: "Qalilla fil-waqt li fetaħ il-bieb u wara li ħarġu barra kompla, taf fejn sabuh mejjet. Meta nqatel u kif inqatel? Taf jekk barra jien hemm xi ktar nies taħt suspett?" "Xejn ma naf iktar milli qedtlek, hemm minni. Ma kellix sabar sa ma niġi hawn u ngħidlek b'kollox. Ma rridx nitilfek, Karlu, fimt? Min kollox nixtieq nagħmel biex nipprova li jint m'għandek x'taqsam. Iżda nfakkrek li l-pulizija tagħu ma jirraġunawx bħalna. Dawk ma jagħtux kas tal-kriminalità li ssir kuljum, iżda meta mbagħad ifettlilhom jaqdu lil xi ħadd, miskinu, għax storja bih jagħmlu, ħalli n-nies taħseb kemm għandna pulizija ħabrika. Tiftakar, Karlu, tiftakar meta l-ewwel ftit ġimgħat li ltqajna kont kellimtni fuq missierek? Tiftakar x'kont għedtlek jien? Li jekk titlef rasek fuqu sejjer tispiċċa toqtlu? U hemm mara x'ġara. Int forsi serraħt qalbek u l-istorja ta' bejnietna sejjer tieqaf hawn. Kont merejtni, Karlu, kont merejtni bil-qawwa kollha. Iżda jien kont ċerta li meta tmissi l-bniedem fil-qalb tasal tagħmel kollox. Qalklu hi użommu marsus minn taħt idu."
4: "Karlu derlu li Alessandra kienet ċerta li ħadd tajer u ma kien il-qattil ta' missieru? Ma rridx iċedi l-armi, la magħha u la nqas ma' ħadd. U għalhekk kompla?"
5: "Le, ta', le, tinsab informa ta' ħażin. U minnu li jien dejjem irid naffrontah, iżda qatt ma kont lest li nasal immitt qidi fuqu. Min qatlu għamel hekk għax fin-nofs hemm affarijiet oħra, iżda kif ġraw l-affarijiet bil-fors li nidher il-ħati. Mesni qatt ma tkellimt fuqu għax issa ara x'ġara. Iżda jien żventurat minn twelidi għax waqqajt il-ħtija fuqi. Iżda ifhem ħaġa waħda, kieku jien kelli f'moħħi li noqtlu, kieku jien qatt ma tkellimt ma' ħadd sabiex meta jasal dak il-moment ħadd ma jissuspetta fija." "Kemm jgħid, Karlu?"
3: "Jiġifieri qed tgħid li mhux int qtiltu. Sewwa qiegħda nifhem, kun onest miegħi."
4: "Le, Alessandra, le. Jien ma jien lebda qattil. Jekk il-pulizija għandhom f'idejhom il-profi li jienu l-qattil ta' missieri, dawn huma profi folozzi u arranġati. Jien għajr biex niġi ħdejk, qatt f'ġimgħa sħiħa ma noħroġ minn hawn. Issa jridu jipprovdu l-ħin li fih inqatel. Mal-lejl matul il-jum. Laqlaq, Karlu." Alessandra baqgħet għall-ħin twil sekta, mixja bil-mod ma' ġembu u żommu magħha. Imbagħad kompliet:
3: "Kollox sewwa, jiena qiegħda nemmnek b'għajnejja magħluqin u għalhekk sejjer nagħmel minn kollox biex jekk isibuk, ngħinek kemm nista' biex ma tinstabx ħati." "Xejn ma ngħidlek, Karlu, jekk jiġu l-pulizija, tkellem mill-inqas u kun konsistenti f'dak li tajt. Jekk tgerfex darba fil-kliem, miskin int. Min għada, se nara nsir x'naf meta u fejn inqatel, u malli nsir naf, nerġa' niġi hawn biex ngħidlek. Ikun aħjar jekk issa ma tibqax tiġi tiltaqa' miegħi, u sakemm naraw x'ser jiġri, inkun jien li niġi hawn. Jekk għandna l-ħila nżommu kollox sieket, f'inqas minn tliet xhur oħra, tkun tista' titlaq lura lejn pajjiżek, għax il-vapuri tal-passiġġieri ma nofs April jibdew jaħdmu." Karlu baqa' jħares leha. Kien jaf kemm kienet ħabiba tajba, iżda qatt ma basar kemm kienet lesta tgħinu. Imbagħad qal: "U min jaf jekk ikolli nsib vapur tal-merkanzija, nirkeb bil-moħbi u nitlaq miegħu. Dawn is-sena kollha jaħdmu, jidħlu joħorġu mill-port, u naħseb li m'għandix tkun diffiċli biex nitlaq." "Int taf x'intajt? Titlaq ma' vapur tal-merkanzija biex jitilqek Franza jew Spanja? Taf kemm hemm kobor hemm biex tasal sal-ewwel port biex tbaħħar l-isfellejn Malta. Aħjar tibqa' moħbija hawn sa ma jasal iż-żmien li nkun nista' nirranġalek għal vjaġġi dirett? Mhux hawn biss, iżda kullimkien fid-dinja hekk isir. Il-vjaġġi tal-passiġġieri jsiru biss bejn April u Settembru. Mela jkollok tistenna. Qaltlu. Karlu baxxa rasu għax Alessandra kellha raġun. Jekk jirnexxielu jibqa' moħbi fil-qasam għat tliet xhur li jmiss, jista' jgħid li jkun ħieles minn omor il-ħabs. Imbagħad waslu qudiem il-kamra tiegħu u Karlu talaba jibqa' mixi magħha biex iwassala sal-istazzjon. Ima rridix bil-qawwa kollha. Imbagħad Karlu talaba tidħol miegħu fil-kamra u wara li għala il-bib warajhom qal: Nixtieq nitolbok pjaċir, Alessandra. Ima weġbitux u stennietu jkompli. Imbagħad minkexxun ħareġ biċċa karta u beda jikteb fuqha. Tajla fida u kompla: Hawn għandek żewġ indirizzi, wieħed Tommy u l-ieħor tal-maħbuba tiegħi Julia. Nixtieqek li jekk jiġri xi ħaġa lili, inti gdbilhom darba kultant żmien f'ismi u għajdilhom li ninsab tajjeb. Għajdilhom li biddilt l-indirizz u l-posta tagħhom tirċevija inti. Lista' tgħinni? Lanqas biss għandek għalfej tajli. Jiena lik nagħmel kollox, Karlu. Iżda l-aħjar, anke jekk jarrestawk, littri tibqa' tiktibhom int biex tal-familja ma jindunawx li l-kaligrafija tkun imbidlet, għax inkella jekk jissuspettaw li jkun ġralek xi ħaġa, żgur li toqtol lill-ommok bl-inkwiet. Barra minn hekk, jien ma nafx nikteb tajjeb bil-Malti u min is-sejra quddiem mis-seri jew ommi u ngħidilhom biex jikdbu li littri huma. Tinkwetax, il-pulizija mhumiex sejrin iċaħduk milli tikteb lill-familja. Qaltlu hiju ta' faslu jidu. Kollox sewwa, Alessandra. Nibqa' niktibhom jien. Iżda nixtieq li l-posta nirċevija għandek. Ħalli jekk ikollhom jitfgħu nil-ħabs, tal-familja ma jindunawx mill-indirizz. Grazzi, Alessandra. Grazzi tal-ħbiberija sinċera tiegħek. L-issen kollu ħosbien għal dak li seta' kien ġej għalih. Tiħux ħsieb jien nibqa' ngħinek f'kull ma jkollok bżonn. Fik sibt ħabib u maħbub, u għalkemm naf illi qatt ma nista' nkun tiegħek, naf illi nista' nkun qribek. U serraħ rasek, għax dejjem qribek ser issibni. Jekk tibqa' hawn, jien nibqa' hawn, u jekk xi darba titlaq lura, jasal jum illi jien ukoll niġu warajk. Nixtieq illi anke jekk niżżewweġ, il-ħbiberja ta' bejnietna tibqa' b'saħħitha. Qaltlu. Karlu mexa lejha u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jafa, biesa fuq moħħha, qafasha miegħu u bla kliem xejn infirdu. Kif sab ruħu waħdu fil-kamra, Karlu ħassu jibes ġebel għal dak li kien għadu kemm sema. Ħassa qajh maqtu għajnu bla saħħa, issa li sar jaf li kien infittex mill-pulizija. Ma setax jaħseb x'seta' jagħmel. Ikellem lil Joel li m'għallem u jgħidlu li jekk jiġu l-pulizija jistaqsu għalih, jgħidilhom li ma jafux. Le, b'hekk iktar kien sejjer iwaqqa' suspetti f'moħħ Joel. Xejn ma seta' jaħseb u moħħu ħassu battala l-kollox. Imbagħad qabad sigarett u qagħad bil-qiegħda barra iħares lejn id-dlam, jiżen dak kollu li kien għadda minnu minn tfulitu sal-ġurnata tal-lum. Bħal wieħed qalbu maqtuha, quddiem għajnejh ġiet bħal rassenjazzjoni li wkoll jekk ikollu jinqafel f'ċella għal omru, kien kuntent illi defenda ġieħ il-maħbuba ommu u patta għall-imrar li għaddit minnu bid-dem li xerret minn missieru. Għall-ewwel darba iżda ħass bħal rimors f'qalbu. Rimors mhux għax kien ċappa sidejh bid-dem, iżda għax kien irnexxielu jigdeb lill-Alessandra, it-tfajla li kienet għamlet tant miegħu u tixtieq lu tant ġid. Ħass rimors għax gidbilha, gideb għal fatt li ma fdajiex jekk jgħidilha l-verità. Beża li tikxfu u xxerred dak li għamel lill-missieru. U issa ħassu ġifa jekk ikollu jgħidilha li gidbilha, li kienu l-veru qattil ta' missieru. Akkost ta' kollox, rrid iżhom kelmtu u jibqa' jsostni li idejh kienu ndaf minn kollox, kemm ma' Alessandra u wkoll mal-pulizija. Min jaf, forsi ma' żmien tisib il-kuraġġ u jgħidilha l-verità, li hu tassewgi d-dib u għattil. Wara diversi ġimgħat, iż-żewġ it-tribla ħbarijiet, waħda tal-ajbin ta' Leonardo u l-oħra l-instab maqtul, waslu għand-ommu Carmena. Bkejt, għattiċċara u lil-Karlu seħtitu iktar mill-li qatt tagħmlet qabel. Għalkemm flittri ma kienx hemm ħafna dettalji, ma kellix bżonn ta' ħafna skola biex tkun taf x'ġara. Karlu rnexxilu jisib lill-bina. Qatlu, ħbieħ, wara 10 tiem instab minn xi tfal. Tilfet rasa u l-ġranet kienet taddihom tixrob l-imbit u tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Għajr lill-żewġa u wlieda lil-ħadd ma ridet tgħid b'dak li kien ġara għax sostniet illi kien diżonur li tgħid illi dak bina Leonardo raġel b'saħħtu li qatt ma beża minn ħadd spiċċa maqtul minn daqsxejn ta' tifel. Ħassita tistħi tgħid illi ġratilha l-istorja ta' David u Gulija li dak it-tifel mistħi u beżjeh kellu jasal biex lila jdaħħal f'tant miserja. Ħassita tellefa li dak it-tifel bin dik il-familja li hu bina tant tawhom bis-sieq issa kienu l-rifes fuqhom rebħilhom. Lanqas jekk kellu jqatta' omru l-ħabs għal Carmena, Karlu kien ir-rebbieħ. Ħassita meluba li l-familja ta' Marija kienet miżmuma fuq iċ-ċlidejn min-nies tar-raħal u rrispettata minn kulħadd, mhux bħala lin-nies ma jniżluhiex u jdawru wiċċhom minnha. Fajnejn Carmena, issa Marija, kienet ir-reġina tar-raħal u mhux dik il-mara li tiġri ma' kull raġel. Kien kollu ta' xejn kemm lajjiet qalet fuq Marija, għax Marija kienet il-maħbuba u mhuxi. U biex tkompli taqgħod, meta Carmena kienet toħroġ lejn il-misraħ biex tagħmel il-qadi ta' kuljum, fajnejha kienet tara lil Marija tħares li hawn titħaq. Bħal qisha ridet tgħidilha, issa ħuli ħaqek. Marija iżda xejn ma kienet taf b'dak li għamel bina Karlu, iżda dik id-bissima ferreħa tagħha kienet iġġiel lill-oħra tittikel minn ġewwa. U biex ma ġġielx lin-nies ikomplu jtsektku fuqha, marret sabet nutar f'raħal ieħor fejn kitbilha l-ittra li talbita s-sieħba ta' bina. Ittra dettaljata li bi approvat kemm setgħet biex tinkrimina lil Karlu. U mhux ittra sempliċi kif soltu kienet tikteb lill-bina. Malajr malajr impostata sabiex tfittex ta' salant is-sieħba ta' Leonardo u tkun żgura li Karlu ma jilħaqx jaħrab minn taħt idejn il-pulizija. Ma kellix sabar tistenna li tirċievi l-aħbar li Karlu ġie arrestat, bil-profi kollha meħtieġa sabiex mill-ħabs ma joħroġ qatt. Saħansitra kienet lesta lis-sifer innifisa biex minn barra li ta' tistqarrija lill-pulizija kemm Karlu u familtu kienu mqabdin ma' bina Leonardo, kienet lesa wkoll biex tixhed fil-qrati kontrih. Żewġa iżda fehma mod ieħor u qal li jkun iktar għaqli jekk l-ewwel jistennew li jkunu jafu min kien il-qattil ta' binhom. Carmena ġildet miegħu u għajrtu qatih fej sostniet illi ħadd tajr Karlu ma seta' kien il-qattil għax skonta Karlu kien mimli blawi minn Antommu Marija. It-tfittix għal-persuna bl-isem ta' Karlu ma waqafx, iżda l-pulizija ma kellix dettalji biżejjed biex dan seta' jinstab. Għalkemm kienu talbu lin-nies jekk jafux minn kien Karlu, ħadd ma seta' jwassal għalliċ kien soluzzjoni. Il-biża tal-pulizija kien illi dan Karlu issa seta' telaq il-bot li jinbel toħra u b'hekk ikun impossibbli li xi darba qatt jinstab. Iżda meta għaddew diversi ġimgħat u s-sieħba ta' Leonardo marret blittra quddiem il-pulizija, l-affarijiet ħadu xejra oħra, għax f'idejhom issa kellhom mhux biss l-isem iżda wkoll il-kunjom. L-età u wkoll ħjiel tal-Batti Bekki li hom Karlu kellha mal-vittma. Issa saru jafu li dak Karlu li riedu kien l-istess iben tal-mejjet. L-ittra qrawha diversi esperti tal-pulizija. Kollha jippruvaw isibu fiha l-oqda tat-taħbila li kellhom quddiemhom. Din l-ittra kienet tajtek. Aziza, ikolli ngħidlek illi qatt f'omri ma stennejt li nirċievi minn għandek aħbar bħal dik. Ibni Leonardo li kien tant maħbub minn kulħadd jispiċċa maqtul minn ibnu li tant u tant ħabb.
6: ma nistax nifhem kif wara tant snin ibnu Karlu baqa' jissostni dak li dejjem ħalef li jagħmel, joqtol lil missieru b'sikkina. Baqa' ma tgħallimx mill-eżempji tajbin li taħ missieru għax il-gideb tommu waslu li joqtol. Dak li għamlu l-għawju r-ribellioni, meta kien għadu Malta, kien għaddu għatellili biex jabalitani, mara anzjana u ta' saħħa dajfa, u minn flok spiċċa għatelli l-missieru, raġel twajjeb li telaq minn pajjiżu biex jaħdem għal-ulidu. Da' żgur li joqtlu, issa ma ċandhom bżonnu l-missierum għax kabbarhom lilu l-ħutu bil-flus li kien jibatilhom kull xahar. Issa, biex natik id-dettalji li tlabtni, Karlu jġor l-istess kunjom ta' missieru Leonardo, jiġifieri sant. Għalkemm Leonardo kien maħqur minn martu li tliet uliedu qatt ma ċaħadhom u dejjem kien gburi bihom. Karlu llum għandu 19 sena, għalaqhom ix-xahar l-ieħor propju nhar it-23 ta' Jannar, qatt ma qalilna fejn mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma' ħafna nies fil-qalba tal-ibliet, x'iktarx fil-ħunet tax-xorb jew tal-ikel. Tfittxu ħin kien iktar għax minn dejjem hekk kien jgħid li jrid jaħdem, l-istatura tiegħu kemm xejn mibnija. Tul ta' madwar 5 piedi u 8 pulzieri, xaru skuru għajnejh kbar u su għalaqhom ix-xahar l-ieħor propju nhar it-23 ta' Jannar, qatt ma qalilna fejn mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma ħafna nies fil-qalb.

0: Sì, nista nailek, li ho proprio il contra. Unisso granzito collin iso pala ferm pericolus, uiasal alligi alidee. Nitolbo casisa, amel al moti a collo bistein il giustizia, sabisce il carlo i feccio i sebo. Palitaf, che mi bni Leonardo kin ragel taiep, iec tuno tehtiju scida tiai, jien lesta l'inigiem unist ardak li kin jajt karlu. Iktib li meta trit unitolbo kizzomni informata b'dak li kun jat jiġri. Ftakar li l-familja ta' vittma innoċenti tistriħbis meta tara li s-sir ġustizja ma l-aziz taħħom. Għati bewsa li l-daw kizzew ċanġli taħkom u għajdilom li n-nanna tħobbom ħafna. Nibat ukoll bew soħra għalik. Oddini tijak Carmena Sant.
1: U għallum neqfu għawn, sakemm narġaw niltaqgħu, nixtieqlkom il-koll, is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

nsellem is-semija kollha ta' dan il-programm kemm ta' Viktorija u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li nirċievu kull ġimgħa dwar il-programmi tagħna meta nibatilhom il-links ta' dawn il-programmi. Il-link tmur għal madwar 400 semmieħ madwar id-dinja. Kemm fl-Awstralja, f'Malta, l-Ingilterra, l-Amerika u l-Kanada u anka Franza. Nispera li kelkom ġima tajba u nispera

U kifatna nilqakom għal dawn il-programmi tagħna llum nispera li joġobkom xi ħaġa milli nippreżentaw. Natukom in-numru ta' telefon speċjalment għal dawk li qed jisimgħu il-programm għall-ewwel darba. U il-telefon huwa 94151923. 94151923. Tħallux għall-aħħar għaliex ħafna iħallu għall-aħħar biex iċemplu ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni għalihom minħabba li jidħol programm ieħor fuqna. Illum għandna xi